Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pred srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

0: 95,7.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da su ih prošle stotine. Od kad ti ne ljubim lice, ne čujem ti glas, od kad digao sam ruke od tebe.

malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri! A primaš po žicama, crnog vraga budi, svira vas primutri glase, violina gudi.

čas pripoznao Đuka mamin glas. Ej, Đuka, Đuka, s tobom uvijek muka, zar ti moraš bido zadnje gosta? Ej, Đuka, Đuka, sto ti salauka, tebi vraže nikad nije dosta. Mamo, mila mamice, umilno će Đuka, evo Đurđi pričam baš, meni ovdje buka. Marmu sam napojio, kukuru sam obro, sad sam malo umoran, ali bit će dobro. Samo što sam primio

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreći.

Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi